0: se gbadun adaba
1: mo n gbadun adaba
0: mo n gbadun adaba
1: mo n gbadun adaba
0: mo n gbadun adaba